0: The orchestra and chorus of the Royal Opera House Covent Garden and the steward there, Lamberto Gardelli. Agus an pias a sin an anvil chorus o Verdi's Il Trovatore. Fair can there clog an tam. Anish lahorte shishé, anish tashim nan da nuach de la pali. Maybe third time lucky for my jingle. Fourth.
1: Gramagad lurkin agus balwiri. Tá fisrúchan ar bunnaigh na gardaí faoi bhean agus fáistín a fhidíú básaí a ddeach a garg na siúde a gundai hibar dárn inyo. Captar gur bí maid an fáiste an bhean a wása agus nach rán páistín a wad teca ed an thiel. Dair na gardaí nach bhuil tar cínta cead a hárla ag a tráisa ach a greidin siad gur tragóid fersanta a bhí an. Tictar gur bíad in pártaí plaid Cymru is mú a bhí geofas vótaí a dauchan parliament in na bleatain na bige ach a d'eastó tacaíocht ó pártaí eile bhó le rialtas a chur le chéile. Brannaíonn sé gur bíonn pártaí náisiúnach in SNP a bheith an uachtar a dauchan parliament in na halban ach nach mé mór a bhacu. Tá scriostan ar pháirtín locht d'oibris na toghchán seo agus a dócháin áitiúla na Breataine, tráth bhfuil chuichéad suíochán fáiteag pártaí Nigel Farage Reform UK. Dúirt an príomhaire Keir Starmer go nglacann sé féin freagracht as go duna agus a rinne pháirtís na toghchán ach fós na chuileann chuoine go IDSFIG agus go seasta sé a thiarmas sa rialtas. Tá go Paul Kelly chuig a chuig bliain d'aois as céadach nó go seamaid a maile fermaid a mlach lia, agus Noel Smith seas go ceir bliain d'aois as gcuire a gondé Loch Garman os cóid chuirt dúthe mlach lianeo agus cúisianna a bhain le coidúlacht agria, trugaí agus sciúra airigid cura ina le. Tá 8 go cúisianna cura i le chuin bhain acu. Dúrach sa gúirt gur a teoir tucaí ag an stiúrthóir in chúisibh poiblí go gcuidfí airid riail sa bríomh chuirt choirúlaid. Cúr an bhirtseir faoi chuineáil agus tuairfuair os cóir chuirt dúthecht nach an seamaríad i ríis de thine seo thagan. Dúirt an agraíocht ann de sláinte in WHO go bhfuil os cinn 3,000 ionsaí dent ag an rúis ar chóras sláinte na Ucráine ó rinne sé don ra bheith in tír i mí feabhra 2022. Rinneú 8 faoi céad acu seidir siad ar ospidéal agus ar clinicí agus an chuid eile ar áthairchárna agus ar éiriclaí eile de chuid na sealaimhíse sláinte. Dúirt stiúrthóir Eorpach an WHO Hans Kluge gur sárú ar an dlí idirnáisiúnta a bhí chola teanga na hionsaí seo. Áiríonn na náisiún Aontaithe go d'eastaíonn cabhair ghléanúil ó bheag nach 30 milliún duine san Úcráin faoi láid. Agus an aimsir tá sé galta teirmanacht ach go mbeidh sé níos gamalaí sa níorheiscirt na an chuid eile an tír. Idir 3 agus 8 a bheith sin teochtas ísle i rinne hia. Sin é nuacht a fáil ar ea sé Glarcan.
0: Paddy Gurmila Mahagat, Paddy O'Grefa is Shomer Nanuakta.